זאתי הם. און אג'רובת שתפיתו היה פלצ'ים איתם. ותני, פואהב יג'רימן, שתארים נמרסית אבונטית אתווה. זאתי הם. קרקוין דין פרטייה, פרצ'יפת אג'רובת, פור, ג'סקן פרטנגרן. זאתי הם. דרגוין הג'נטין תן, ננן, בבן, וג'יל ולייזרת אמי. זאתי הם. נעמודסות שתארים מתה, ממרסית שען עתיה. Amém.